0: Ǹjẹ́ ní orúkọ kábíyèsí ọba Retardo?
1: Kábíyèsí o.
0: Adébáyò.
1: Àwọlẹ̀ forí adé o.
0: Àkàdé. Kábíyèsí. Ọba kábíyè. Ní orúkọ olórí Yelua àti àwọn ọmọ ọba lọ́tún lọ́sì láàfin kí wa káwọ́ sórí ètò àti gbàdé.
1: Kábíyèsí o fún yíyé o.

àgbàlá ọba Adébáyò Àkàdé MFR láti ń búra múramù bíi kìnìún Lágelu FM òkè gájòkè ilẹ̀ Ìbàdàn lálẹ́ téńté sí. Lágelu FM máa tẹ̀síwájú.

0: méjì kẹlẹlẹ títí dàgbò mẹ́rin ìrọ̀lẹ́
1: kò lè dán rárá. Abala má fi para láfi ṣíde ètò ká tó wá gbẹ̀yìn débẹ̀ lórí omi gbóró títì lórí eré ìdárayá. Abala kẹta ní pápá China gan ni ó ti wá tanná inú lórí eré ìdárayá. Kọ́rọ̀ òṣèlú tó wá fọná sójú kẹkẹkẹ lábala kẹrin etí ẹ mélòó àtọgbọ́n bẹ́ẹ̀ náà ò gbẹ́yìn lórí ètò.
2: Àdúrà àgbà
0: owó yẹn àwọn. Óyá àgbà ló tóró lọ ọba ló tẹ yín erin fọn fẹ́ràn mi babalọla óyá gbé ọ̀ṣọ́ abayé.
1: Lóde laago méjì sí mẹ́rin ọ̀sán lọ́jọ́ Sátidé lórí ìkànnì Lágerú FM bẹ́sẹ̀ kó tèṣùmọ́lẹ̀.

padà sórí ojú òpó yẹn nígbà tí tó bá ta bá padà dé láti orí ìtì ọgbọ́n ta bá padà láti orí ìtì ọgbọ́n mo pẹ fẹ pé fẹ wọlé tí n bá ti padà dé aṣojú òpó yẹn lẹ

ẹ̀yin bàbá ìyá ará ọ̀rẹ́ àtàládùgbò èmi ní Blackman Akib Karim. Mo fẹ́ pè pé kẹ́ ẹ máa gbọ́ ètò lórí Lágelú FM 96.7 pàápàá lórí ètò iLife Extra Victor Pius Asubike. Ẹ gbádùn ara yín o, mo ṣèlérí.